yaya. Mokolo na wuti mikili yaya. Na kuti mboka mubima wazali kolela yo yaya. Esalinga somo yaya. Na zwinze la. Na kena lilita na yo yaya. Na kuti eboke ya fololo yaya. Ngai pe na zuli kansinati yao ya ngai fololo ya munene yaya. Mena mwoni ekoza la provisoire. Tango mususu. Miyibi bako yako iba yango. To eko kauka na moye to na gisasa yaya. Eko zanga souvenir yaya. Alo na mwoni yaya. Ebongi na ye mayo. Kwe tika la libela.

0: Asase kakororo na tingo ape.
1: Watie
0: mune indara.
1: Nyame nyame.
0: Nyame nyame.
1: Titi na titi. Titi na titi. Batwa ke bubaka.
0: Pora mba.
1: Avion ke bubaka.
0: Piste mba.
1: Mingo watie la we. Autorite fe.
0: Kra. Kru.
1: Pocado. Vercel. Moma evene mati Yasmine. Grisi. Chila na bokaranga. La calidad.

0: Bato gracia na bageti bichi berasi.
1: Merci kwa iba.
0: Berberati na ndapo suka tona.
1: Berberati asimile izingwa.
0: Leti nduza merde kaba.
1: Ah, leti nduza merde zingi.
0: Ala sata anyeka.
1: Ah, teti leke teti kite yon na nite pati ita la te te si viti bakra si yeri ala.
0: Ok, singila mingi na la kao.
1: Merci.

Bando. Irtula ki strong berry. Lula le kinati kwa singati eti 100% musique. Na yenga sui mulonda ti sur le kile kerameni tambula ti go tipika mozoko na kodo wande. Ala ke mande tenen bili mbili na ndoni. Alors wazo people. Ake mozoko tulo susi ala inga lo mingi na ndoni la. E ake mozoko su osi ala yeni mingi. Tongana ala ke mani tonga su na mbageti berberati. Betcha la ndiare. Ibarra la kana mbageti berberati. Mambere kadei. Berberati la flamboyante. Ibarala aussi pendant ingi. Barala gena boitati bongi. Barala nandoneng nandenge soselama. Kwa singati 100% musique. Legeti singana kezina la fade fade soande. 72 29 52 52. 75 93 103 33. Yeringi anina verdian yabode. Giremi yamene indiamu maboko nandocha machinika. Alors, natonda si kwa singani dapetala. Strongberry. Vrai iritilo souci. Baba na mama adou. Losi azan andotulo. Ake Jésus Jérémy Azingo. Iritulo tipi kango mozokoni ake Strongberry. Le tonda tipi kango mozoko tonga nanye. Nyelasi ake na gunda tindia ngotia mozoko tulo so ake nde. A nyelasi lo ki wara inspiration tulo.

0: Ayapele kela Ezekiel. Allo Ezekiel Ibarala.
1: Oui, Ibarala.
0: Sigila mingi, yapele kato ye.
1: Yapele ya sengeja.
0: La sora sa ye, kay.
1: Mbaka leja anadala.
0: Position sur place, Lazo.
1: Mungu ni lasi na meko.
0: Oui.
1: Na tili. Mungu. Ok. Mungu ni lasi na azi. Na mamoti ni ya. Na se na rapide.
0: Sigi la mingi barazo ya pele kao.
1: Ah, merci.
0: Zoni mungu. Zoni mungu singo jipe kochipe komite razo chi ya pele. Azo sa la ti bongi sotre. La ti bongi kaga. La Tibongi fleuve, la Tibongi rapide. Ah oui, oui. La barra la ka. Oka. Ayo. Ibarra zoti la kwanga zoti ya castor. Azoti sika saïdou. Azoti 5 kilos.